لا إله إلا الله محمد رسول الله. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ.

عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا

اپنے مالک سے اٹھ کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، روح کو رے تقویٰ سے تو شاد کر، روح کو نقویٰ سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن ناشاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. Put your heads down in sajda. Not heads, put the hearts in sajda. And deed, beg of God. Apne malik se uth kar ke fari. Get up late part of the night, early part of the night. Get up a few minutes before things, so that the time between

اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، حمد سے اس زبان کو تو حماد کر، حمد سے اس زبان کو تو حماد کر، سر کو چوکٹ پہ ان کی تو سجاد کر، حمد سے اس زبان کو تو حماد کر، سر کو چوکٹ پہ ان کی تو سجاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. اللہ تبارک و تعالی must become pleased with us, must make us his, and he must become ours. Then all problems are solved. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشق

محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

محمد رسول اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے, غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے, پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے, اس کے نام کی گنگاتے

الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

0: What a beautiful opportunity Allah Ta'ala gave us to sit here in the courtyard and watch the Gumbad-e-Khizra, the green dome beneath which rests my beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and his two companions, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala and Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala. The world can have all its tourist attractions. Where can they get this closeness of my beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Amina ka wa pyara wa durre yateem. Wa alaykum as-salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. ما شاء الله الحمد لله.
1: تتحدثون اللغة العربية؟
0: لا
1: لا
0: قليل.
1: الإنجليزية؟
0: نعم إن شاء الله.
1: Where are you from?
0: From South Africa.
1: South Africa, welcome to Medina.
0: ما شاء الله. We're reading Durood Sharif.
1: First thing, I work here.
0: الحمد لله.
1: I don't come from out.
0: ما شاء الله.
1: This groups I speak English little little. I will
0: We just read Durood Sharif. We read Durood Sharif. Salat Salam. That's
1: you make salam on Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Why you use the Prophet?
0: Salam.
1: Why you don't make salam from heart?
0: We make salam from heart also in poetry. Poetry.
1: Poetry for who?
0: Poetry in the praise of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahsanu min kalam taraqattu aini wa ajmalu min kalam taridin nisa'u. خلقت مبرئا من كل عيب
1: الله
0: كأنك قد خلقت كما تشاء poetry حسان بن ثابت ما شاء الله so many other sahaba رضي الله عنهم اجمعين
1: when the sahaba came to Medina the son of Umar bin Khattab you know Abdullah bin Umar when he came to Medina he don't read the poetry or make use the book to make salam on Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, you know. He makes salam from his heart, you know.
0: Jazakum Allah.
1: Inshallah, you know better than me, you know.
0: Jazakum Allah for your nasiha.
1: Just advice, you know.
0: Jazakum Allah for your nasiha.
1: Don't use the book, don't use the, you know.
0: Inshallah.
1: Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, just make salam on Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Jazakum
1: Allah. Ask Allah for him, the wasira and fadira, you know, after the calling of prayer, you know. I'm sorry to bother you. I think.
0: Jazakum Allah. Jazakum Allah.
1: I'm sorry.
0: Jazakum Allah. Make dua for us. La tansani fi da'watikum.
1: Meet you in the heaven, inshallah.
0: Inshallah. Inshallah. Jazakum Allah. Wa alaykum salam. With them, mustn't show you know too much Arabic. Just tell them we don't know. But sometimes you have to.
2: Yes, sir. Last time you
0: when I came that Hazrat Hassan bin Sabit radiallahu ta'ala knows this thing. Then finish. After that, what can he say? And where, I wanted to ask him, where did Hazrat Hassan read that? Right on the mimbar of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi alayhi wa sallam used to put him on the mimbar and tell him to read. Mimbar par bita kar padate the. So ask him, will he allow us to sit on the mimbar there and read? But you mustn't argue, you must just say, Jazakallah, mashallah. Delete all these things. Right now we can read again. Amina ka wo pyara wo durre yateem Bekaso ka sahara wo lutfe ameem Amina ka wo pyara wo durre yateem Bekaso ka sahara wo lutfe ameem Sab ki aankho ka tara wo zaate kareem Sab ki aankho ka tara wo zaate kareem جان و دل ماہ پارا وہ خلق عظیم جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام جن کی آمد سے فصل بہار آ گئی رحمت حق بھی پھر مشک بار آ گئی چار سو نور ہی نور برسا گئی غم کی ماری تھی دنیا سکون پا گئی زندگی بھر پلایا محبت کا جام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام زندگی بھر پلایا محبت کا جام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام کارواں گمتا تاریخ اور رات تھی خوفناک ایک جنگل تھا برسات تھی ساری دنیا تھی کیا بحر ظلمات تھی بدحواسی تھی بگڑی ہوئی بات تھی آ گیا ظلمت شب میں ماہ تمام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام زندگی بھر پلایا محبت کا جام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام زندگی بھر پلایا محبت کا جام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام آ گیا ظلمات میں آ گیا ظلمت شب میں ماہ تمام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام زندہ در گور ہوتی تھی اف لڑکیا کفر خندہ تھا اور ظلم آتش فشاں آگ کی ایک بھٹی بنا تھا جہاں ظلم وہ لے رہا تھا ہر ایک سسکیا بخشا مردہ دلوں کو حیات دوام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام زندگی بھر پلایا محبت کا جام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا تشنا کام آ گیا ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا تشنا کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا تشنا کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دل گئی مغفرت عافیت کا پیام

0: محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم آ گیا سامنے روضہ محترم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم آ گیا سامنے روضہ محترم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم آ گیا سامنے روضہ محترم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم
1: They're going to
2: Makkah, but first they're going to Jeddah for one day.
1: No, then they can put it from Jeddah. Make your niyat first Jeddah, you'll be staying one day. Then you can put it from there. Urdu bolte ho? Samajh gaye? جدہ کی نیت کر لیجئے پھر وہاں سے ایک دن رہنے کے بعد دوسرے دن احرام باندھ سکتے ہیں جس طرح کبھی کبھی مدینہ شریف نیکسٹ ڈے گئی تو مکہ شریف احرام دینے کی نیت ہے

صلى عليه وسلم یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہ

صلى الله محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ.

تزم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. اللہ جل جلالہ اللہ

اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ با امید کرم آیا، تیرے در پر تیرا بندہ با امید کرم آیا. Oh Allah, I know I'm the most sinful one on the surface of the earth. But where else do I go? Where do I take my sins and go? I have nothing but sins. I am drowning in the ocean of sins. My beloved Allah, where else can we go? Which other house is there for us besides your house? Where else can we place our forehead? Where else can we extend our hands? We know, my beloved Allah, what we are. But we have come with great hope in you. اے میرے اللہ، ہم پر خطا ہے، ہم گنہگار ہے، سیاہکار ہے، مجرم اور خطاکار ہے، گندے ہے، ناپاک اور نالائق ہے. ہمارے دل نجاستوں سے، غلاظتوں سے، خباستوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میرے مولا، ہم اس دل کو لے کر جائے کہاں؟ تیرے در کے سوا کون سا در ہے؟ تیرے گھر کے سوا کون سا گھر ہے؟ ہم بڑی امید لے کے آئے ہیں، یہاں دعا رد ہوتی نہیں ہے. دعاز آر ناٹ ریجیکٹڈ ہیئر. اگرچہ پر خطا ہے پر کہا جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ با امید کرم آیا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ.

جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں، دیکھ کر میرے اشک ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جاوے، دیکھ کر میرے اشک ندامت ابر رحمت کی بارش

ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے، ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے، ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقفے سنگ در کر دے، میری آہوں کو لطف خاص سے تو با اثر کر دے، میری آہوں کو لطف خاص سے تو با اثر کر دے، کرم سے میری جان بے خبر کو با خبر کر دے۔

کہا میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، کہا میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم، جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم۔

محمد رسول الله میرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے

وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو.

کسب میں دنیا ہی کے راہ میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی۔ خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی

fear. Cause us to cross full sirat like lightning and enter into Jannat without any reckoning. Oh my beloved Allah, by Rahim Allah, by Kareem Allah, ek din marna hai akhir maut hai, ek din marna hai akhir maut hai. With what face are we going to face you, my beloved Allah? With what face are we going to face Rasul-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam? Ya Allah, don't embarrass my beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam on the day of Qiyamah because of our sins, my Allah. Ay Allah, Nabi alayhi salatu wa sallam ko hamare gunahon ki wajah se sharmindagi na utha پڑے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر لے, اب تو بخش دے, فیصلہ کر دے. Make a decision tonight, my beloved Allah, to change the condition of our lives. ہوا وہ حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے خدا, یا فضل فرما دل بدل دے. یا رحیم یا کریم یا ستار پڑے, اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر لے, اب تو بخش دے, فیصلہ کر دے. Make a decision tonight, my beloved Allah, to change the condition of our lives. ہوا وہ حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے خدا, یا فضل فرما دل بدل دے. یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار, تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں, تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے. بحر الفت کا کنارا چاہیے, سر ہمارا در تمہارا چاہیے. اے رب کریم, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. When the time of our departure comes, don't let the angel of death find us in any kind of haram action. We don't know when the angel of death is going to strike, my beloved Allah. جب ہمارے مرنے کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان کے اوپر, سلامتی دین اور آزا کے ساتھ, blessed with شہادت in مدینہ طیبہ, تمنا

بھی عجب خوشبخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی۔ شغل میرا بس سب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ

0: وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی. Oh my Allah, how much of my time and life I have wasted in absolutely useless and futile activities. In fact, so much of it in sins, in haram. خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی. او مائی اللہ، وچ سن آئی ہیو ناٹ کمیٹڈ ان مائی لائف؟ I am the worst in your creation. That is what we should all think of ourselves. Instead of looking at the sins of others, we should look into our hearts.
1: شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو.

الله محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو